mbokki gannaaw bu ñu nuyu dinañ nuyu kilifa diine yi kilifaade yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku rek ci yéen yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te ku mu jàmmal rek borom jàmm yal na yàlla boole defal ñu jàmm di ñaanal ñi jiitu yàlla yërëm leen jégal leen ñi caabi fété gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yàlla teggil leen ko delloo leen ci liggante gën ci ñoom ci darajaay mohammed sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi tawat maanaam feebar tëddak feebar yooyu ci kër yi wala di ko doxaale wala tëddak feebar yi ci l'hôpital yi ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla may leen wér delloo leen seen sago ñi caabi fété gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yal na yàlla teggil leen ko delloo leen ci liggante gën ci ñoom ci darajaay sayidina mohammed sallallahu alayhi wasallam

0: acca mu ngi nonu sen jaar jaari demb delsi wat na ak sen xarit sen soppe Lamine Thiam di ci and ak yeen ci alxames bu ne e di ci fego ak soxna jaaray Diallo de bopulo ak ñi nga xamne saasu ne lego leg ñu ñew and ak ñom ci waxtaan bi ci melni Mohamed Mbaye
1: Mami Ahmadoy si senga
0: Omar Keita ñu koy nuyu lu bari bari
1: ñu xamme yalla ko may badale bayu Cheikh Diane bayu Adinias
0: du ñu fatte Serigne Modou Faye Cham momit ñu koy nuyu lu bari bari
1: suñu khalifa be
2: Mami Imam Hassan Mamu Cheikh Cissé Mamu Mai Cissé yawla
0: du ñu fatte Maguette Diallo momit ñu koy nuyu lu bari bari ada bari nuy nala ci lo ne mbay ak ci jamm
1: bayu Fatima Zahra
0: nonu lay nuyu suñu yaay Adiaratou Ndey Pané fofu ci bijilo yaay boy maangi lay nuyu maangi lay set naka njabot
2: papa dam borom gaday ke
0: diko nuyu oncle docteur Aladji Ba fofu ci Bundung oncle maangi lay nuyu naka ndox bi ma sonadul len
2: yalla yes ko papa ni
0: nuyu ko suñu anti
1: ñu xam yalla ahmad
0: Adiaratou Mari Meng Cham ma ngi lay nuyu lu bari bari
2: di
0: nuyu suñu popo ñu ngi koy set bu baax ay xalé yi ci kër gi njabot gep ñom F Cham nuyu na leen lu bari bari
2: sidi habib cham ni umu kel sum yang sama yaay
0: ya kumba ma ngi lay nuyu lu bari bari
1: bay bay mo ñu doy
2: umu kel sum yang doomu ibu ñallay sama yaay
0: go fatte cerno mi ci atelier bi ma ngi lay nuyu bayang ci jamm

motax fokk ñu jogaat ci xalé yi kelifa yi nañu gëna jog ci xalé yi rawati na ñi nga xamne ñu ci nguur gi waye loolu yëpp ci kër gi lay dalé kelifa yi ci kër gi nañu gëna taxaw ci njaboot gi

0: Chamugo, welcome back. Gana wili yebani. Suko defe ñu andat ak yeen ci sen programme bi di jaar jaar yi demb tay de ngeen tem bi nga xamne soxna jaaray indil nañu ko ci jigen joju nga xamne amna tolof ci bëgg sey on nan la de bëgg sey mako yobbo li nga xamne rek moko dal mo dal uti na ñaan ci maman yi wala ñi ñi wax serigne taraya wala dal ñi ñi oyé serigne dem na ci mom dal pour mu ñaanal ko pour dal sey bi mëna am way ko ñaan mom mu am sey bi mu far tak xalé bi bi am ak mom doom gënaaw lolu ci la xalé bi tukki comme ni ko waxe muy sen programme yoy di am bam demé am jigen ju ko fa féré ñu ben mère nga wax féñu ko jox ben sœur dal manam ci gis né ndaw sim ngay def lu baax té amna ñu yalla may parce que amna borom xam xam yo xamné suñu la gisé rek waaw suñu la gisé rek ñom dañ lay bëgg dimbalé parce que lool mo leen taxaju outé na ki nga xamné mom daf lay waaw té du la laaj dara bu gis na né ndaw si baxna té gis na né tolof an ko top té mom xamut ko mu bëgg ko dimbalé tax mu jox sœur né ko bo débé bu guddé nga wado ko
1: wodoko
0: nga julli ñaan
1: wa
0: de nga xam nga lu set la ko jox nga julli bam ci boole julli rek ñaan ma sha Allah ci la
1: set
0: waaw mu melni dal comme ku nekkon ci benen monde dal ci gatal waaw di laccé fan la nekk ni han ki diko lacc ki ñu wax ne moy jëkëram yow luma boole ak yow ki do xalé bi kan la mu ne ko sa dom la suñ dom la dañ sey ci la bu bagage and ak xalé ba dem kër yaayam té naka jek yaay ji xamone na né li du nén waaw
1: waaw mënu ci dar
0: waaw fekk li amna ñuy joyo muy balo xel nak digeen ñi nga xamné tamine façon yi mën na léna dal ñu bay ci xel kon mu ngi nonu sébi 87 nga def sébi 990995 87 790995 su ko défé ñu and ak yeen ci waxtaan bi dégg ngeen ko mu ngi nonu su ko défé yedit bofu ngeen mëna jaar wax ñu ci seen xalaat ak seen gis gis ci li nga xamné rek mo daw dal ndaw soosu nonu té muy lo xamné bari na fi lool ñu bari na sey yo xamné suma yebone téré len tak acha bal ma ñu jël ki su ko défé ñëwaat assalamu alaykum bismillah
1: yo kal bal bi tuti gama rek yo kal tuti jam da ci mom la ndasi fofu la Amin ya Rabbi.
2: Sa julli bi du japp. Waaw so mota dem ci serigne. Serigne mom ñu ci oppa duñ la defal dara. Yalla rek momul. Mo lay jigen bi waro na mo julli. Gis nga lu mujjé non. Mom la waro na jëkke. Gis nga ñaan Yalla. Julli amul lu ko gëna for. Gis nga so dégé ñu né jullit sa julli mota. Lo problème bo mu na am. So jullé gudi ñaan Yalla rek Yalla nangul la saña parce que Yalla gudi daf dé jégé nit yi torop. Mota nit problème mo am jarul dem ci sëriñ sa. Sëriñ yi dañu naxé rek.
0: Bari na ci
2: oppa dañu naxé.
0: Okay.
2: Ku la dimbalé koku du la ciay dara. Daf la dimbalé ci free yo paré yo doko wax sa soxla sa. Daf la xol ni rek. Gis na yang si jafé jafé mo dimbalé la. Baana dañoo ñaax nit yi.

0: ayca jërëjëf mbokk yi su ko defee ñëwaat nañu beneen yoon seen jaar jaar yi démba la tem biñ leen indil dégg ngeen ko xanaa jaaraay jaaraat si su ko defee yéen ñi nga xam ne cuun ngeen léegi ngeen mën a xam li ñuy waxtaanee waaye soo ko déggee mun nga see indi sa xelaat maanaam sa gis-gis ak sa xalaat ci ni nga ko déggee ban xalaat ngay xalaatal ndaw si ak ñi mel ni moom ci 87 790 995 87 790 995 jaaraay ñu bàyyi la nga wéyal nga fàttali ñu
1: waaw comme dama ko sofarise rek xale bi jigéen bi dafa ne dafa demoon si ñaankat daal mu dem pour mu ñaanal ko diggante mu xale beneen xale bu góor kooku ñoom ñaar dañ nekka di ngoro maaman bi ne ko ne bu mu ko maaman bi seetalee mu ne ko de yow sa wërsëg dafa tànga kii su la takkee de yëppa may ubbeeku waaye toloon seeye ba sa biir xale bu góor bi dina am beneen xale bu jigéen te dina ko takkat te daf lay fàtte fële loolu lam ko wax mu ne ko wante dinaa la defaral loolu xam ne téere boo xam ne ne loolu du mun a am mu ne ko ñëwal bi sàngam di nga fekka defal naa téere bi ba ow ko mu ne moom bu mu ñëwee mu jox ko téere bi ba pare jox ko si sunguf ne ko soo eggee fexeel yaa xale bu góor bi nga def ko si lekka yéen ñaar ngeen lekka ko ba pare nga raayoo bi sangoo bi mu ne moom bés bu mu defee loolu si lekka bi moo xale bu góor bi ñu lekka ko mu ne bés bu noonu la fàtte xale bu góor bi xelam nekkatut si yëfi xale bu góor bi gisatut xale bu góor faaleetut ko moom xelam bi moom si maamoon bi rek la dem moom mu ne bon moon rek la si teg kooku takk ko ñu sëy buñ sëyee am nañ si doom benn doom mu ne nag xaritam gaay ñoo amoon xew si dëkk joolaay mu ne gaay dem buñ demee moom bokk na si ñoo xam ne ñoo doon dalal gan yi di serve gan yi di dem fëlee seen bugga-bugga yëpp ñu see mu ne moom si tent moom ñoo xam ne ñooñu la doon servi buñ demee ba xew bi jee am na benn meer bu ko si oo génnee malaan ne ko ne soo eggee demee ba ñibbi ba ñëpp tira jëlal malaan bi nga jàpp ba set nga jël malaan bi nga julli si nga ñaan mu ne mu def ko bu mu ko defee mu ne guddi boobu moom dafa mel ni fuñ ko dugaloon butil bi dafa toj mu ne mu waaru mu ne fu mu nekka ni moom kii kan la mu ne si la égoor bi mu ne ko yow man ak yow si benn néeg luy problème bi ku jur xale bi mu ne ko sa doom la mu expliqué ko yëpp mu ne si moom si la jël doomam ñibbi seen kër mu ne bu mu éggee yaayam di jooy yaayam xam na ne moom doomam bi say boobu doomam bi ànduta sagoom doomam bi ànduta sagoom mu ne nag dafa daf ñoo advise ñun nga xam ne ñoo si toolu nañ bàyyi suñu xel bu baax a baax kenn waxut ne sëriñ amut maaman amut kenn waxut ko waaye saay-saay yi dañ si rax saay-saay yi ñoo si rax
0: maaman de dañ leen ko tuddee rek waaye yàlla ban
1: waaw borom xam-xam bi kay lañ jëwe am na ñoo xam ne yàlla daf leen may wallaahi buñ téyee seen dañ ñi may yàlla waaye dañ lifi dañ ragal yàlla ba nga xam ne ñoom bokkuñ si dara buñ boo leen waxee buñ téye seen kurus ba ñaanal ba ñaan si yàlla nangu ñaan
0: parce que yàlla lañuy ñaan
1: waaw parce que ñoom yàlla lañuy ñaan ñoom yaaxa taxul leen a jóg waaye am na ñoo xam ne moom yow nit naka la moo ñëwee si yow mu ne la ne mu ñëw wax la problème am yow nga ko ne naa la owal téere doo ko owalee doo ko jox moom mu dem seet lu si nekk owal ko boppaam bu ko buggee oo loo ko ko owalee loo fa def ba nga xam ne ne bugguloo mu gis du fa nekk waaye bugguloo mu jox ko nit mu ne seetal ma lu ma kii
0: waaye xale bu jigéen bi tamit waroon naa bàyyi xel de ci ki la
1: xawal non waaye te jàpp na ko bu yàgga
0: so bi mu ko takkee
1: waaye sëriñ bi daf ko yàgg daf ko téye gis na daf ko téye ba pare ñu bëri foofu lañ mu understand waaw dafa manipulate na ko ba nga xam ne téye na ko ba pare
0: parce que am na jamono maa ngi doon dégg benn waay boo xam ne dafa taseek benn góor xam ma may ko xaalis
1: waaw mu loolu mu ngi amaat nii ba léegi
0: kooku ba léegi saa yu ñëwee rek daf ko naan jox ma nangam rek mu jox
1: ba léegi loolu mu ngi am fan yi nii mu ngi am benn booy barki démba sa mu ngi ko binda mu ne broodaam lañ def lii fan yii rek mu ne fa tasee kooku noonu sa rëkkundaa ñoom may ma ten may ma lii mu jël ten jox ko mu ne fekka kooku si banque bi lay jógee dafa mel ni kooku daf ko toppa
0: daf koy topp di
1: mu ne 50,000 bu mu génnee si banque bi daf ko indi jox ko bu ko ko joxee doyu de mu dem delluwaat si banque bi génnee 100,000 ñëwaat jox ko kooku ngi taxaw mu ñëwaat jox ko kon moo tax man duma bileem jànq bi dat 100%
0: jànq bi dafa
1: yow fekkee ne yàlla may na la xam-xam def ko ci lu baax yow bugganteewul
0: waaye ci lu baax la ko def di moom moo bëggu moom gis na ne kii
1: lu baax la
0: moom ci lu baaxam moom parce que gis na ne jigen bi kat borom wërseul la comme ni ko waxe kuko tak ngeen mom yow ya wax ne mune xam xamam may nako ne jigen bi kuko tak dina yoko
1: waaw
0: legi mom bidiw bu baax waaw xam nga ñom dañu wax sa bidiw bi bidiw ndox la gi bidiw safara bidiw bi nangam nangam bidiw bi and na bidiw bi and
1: waaw mom na bidiw bobu la gis mune pour mu yok mom
0: yow mi gor sa yon la pour koy tak nga liste xaar
1: nga dem di sahar waaw
0: nga defal ko sa bop
1: dang de yene say dang dan di sahar ñu ne la ki du sa jabar feka yang ko dem bëgg takka wala ñu ne la ki du sa war nako def dedet
0: ñaan lu mom war nit war nako
1: lolu waaw motam
0: waye kay takal ma ki mu nop ma
1: kay takal ma ki
0: takal ma ki mu takama baye fos
1: at least

0: dafa dess ku nekk ak yo noore defé ndax nit jigen bi wala goor bi munta dem mune dama bëgg nga sétal suma diganté ki
1: sétal ma
0: wa suma diganté ki la bu ko xam ndax sey dina fa mëna tey dina fa am
1: wa
0: suma diganté ki ndax suñ sey sey bi dina mëna dem
1: wa wa xam nga loolu la jigen bi wax
0: wa
1: ci accordé to ni mala déggé
0: wa
1: légui sëriñ bi nako waaw sétal ko ko ba paré gis né sey bi dina neex te dina
0: am yokute dina am yokute waaw
1: waye nak amna lu ci feñ ci kanam
0: waaw te su feñi xale bu goor bi dina la
1: waaw
0: koku la mo concentrate dina la
1: waaw legi xam nga fofu la liggey ñuwe fim nako amna leneen luy feñ ci kanam mom mu nangone serigne bi defal ko téré mu tak okay ñu fekké dama la provide
0: né la ara ñu bari dañ mënta understand man luma won nako ñaari yoon bu mu ko waxé lolu waye mu né xalé bu jigen bu mu né waye daf ko né bul woré di la la defal lo xamné
1: ah bul woré la ko wax
0: waaw waye nit ñi man luma explain nako ñaari yoon nit ñi
1: mo waye né nako man solo ma lolu defal
0: ma li comme li ko fuyu bu na ko jël bu mu waxé tempi man dama né xalé bu jigen bi mu né dafa nek di advice nit ñi pour ñu bay sen xel
1: ci yu mel nonu
0: ci serigne ci su sax yena bop serigne
1: bu waay nak motanak li duggu ci amna ño xamné
0: waay nit ñi ñeneen ñu ko nek di interviewer man luma on parce que dafa am parce que kenn du duggu
1: amna ko xamné day tok amna ko xamné day dem suku ci ron serigne bi nako
0: liggéel mo ki mu takuma dang de mëna dem serigne dang de mëna dem serigne mu sétal la yow wax nga
1: wala ki yaayam mo bëggul liggéel ma yaay mu nangu
0: tawal
1: wala ki papa nangu liggéel ma papa mu nangu mu ngi am
0: cham dang day mëna dem ci serigne
1: waaw
0: so demé ci serigne nga né ko ah mu sétal la da nga dem mu sétal la sax sey fi mboka sax sam tan dafa dé géena
1: waaw
0: so demé serigne bi nga né ko mu sétal la légui serigne bi sétal la ñeneen ni yo do leen dé wa dañ leen oké dama géné sara hi nangam dama géné sara hi nangam joko ki akki ñeneen dañ la déwona so géné sara ba paré nga délsi ha nga ñeneen dañ la ko dé wa waaw ñenen duñ do waxé luñ la way ñu né dafa am lu ci ñuul ki ni way bul wori man lool dina la ci taxaw féka nekut yalla nako wax xalamu jige bi lool moko ci féka bu serigne bi dafa lal planam ba paré way nit ñi ñu ngi blème ci xanga bi serigne bi bu mu gisé lool boro mu ne ko way xalamu goor bi su la také dina sa bidou ci bidou bu baang am dina taka way su ndim bi ci bir xalé benen jigen feñ na fi way xalé bu goor bi dafa dem di concentrer ci
1: koku mo abandon
0: la way mu ne ko
1: benen jigen feñ non mom moy serigne bi
0: wa mu ne ko bul wori na la defal dina la defaral lo xamne ne xolal comme lolu du am on a wa fofu
1: la ngeen ni nak
0: fofu la mbir mi ñewé nak legi bu mu démé nak legi bu ci la ko wonni ñewatal be sangam di nga fi ka defaral na la téré mo o wal la ko so ñuyé ma jollako
1: joxat ko sunguf ne ko ngeen nan ko
0: wa mom jaxena may ni koku be pare kene amul ci digante bobu non sara bu ngo mu gene sa hit na bobu sara bobu pour digan am nga nit mu na la gene lo sara bobu

0: won ben xaramal ko kam dem seti dem yefi petaw bi ko ñu liggey ko dugal ko ci ten
1: okay
0: dafa ko dafa haram lay wax serigne so amé lo xamné yang ci ñum ci ak demba lañ xam ci mam ya so gisé ñu labat seen kelifa yi sax ñone ñone dama bëgga doomi bi ñu né ara ñu sét ndiram
1: waaw
0: dañu dem ci njiti imam njiti dina ku melni bay ak yoyu ñu défal la listahar ñu lool lañu jël lool la dina bi laaj té gisul lool liko ci fekk nga dem ci sallaw sallaw bi mom mu gis né li day yow ki nga topa man mala ko gëna ma ko mala gëna bu man ma gëna bu ga koku mala gëna bu ga koku
1: okay
0: wa koku tam lal planam planam la su demuton li dina ko fa fekk
1: jërëjëf mo ngok
0: ci sallaw sallaw bi fofu lañu waxé
1: okay
0: waaw jërëjëf
1: jërëjëf Mr Fall jël keneen ci line bi salamaleekum
2: salamaleekum
1: wa aleekum salam
2: alaaji na ngeen def
1: ñu ngi sante yalla bu alhamdullilah
2: programme bi amna solo de
1: acca yang ci bir lu ñu indil
2: ah man luma bëgg contribuer moy man serigne bi ak jitté orienté wuñ
1: dégg
2: man luma jitté serigne bi ak serigne jigen bi
1: serigne bi ak jigen bi sori wanté wuñ
2: orienté wuñ ci man
1: lu tanga lool okay
2: wa okay parce que mom jigen bi bu ko serigne bi joxé tungu
1: waaw
2: mu nan ko amna lu mu gis ci amna lu ñuul ci
1: soomi
2: comme lu mu gis ci gor ju jigen bi waxantel pour sey ji amna lu ci ñuul mu jox ko safara ji e xawma sungu bi mu nan lool lay jema safara loolu worul di
1: beuri worul kay
2: legi mo mu dem mu jël loolu nonu amu am sañ sam sañ sañ jox loolu nonu doomi jaa wa dof ku fegee na boy bi lekana loolu mu de nak
1: benen affaire la
2: lu mu wax ah lolu lolu ko na yegi na dayo di
1: lolu sa
2: yegi na set lolu rek ñun fofu lañu waxe ak fofu lañu utte ak jaara jaara yi lu ngui koy
1: expliquer sungu bi mu yobbu ba xale bu goor bi fexé ba xale bu goor bu nan
2: wa ba legi man parce que ñom lu ñu expliquer moy aw sungu bi ko ko waji jox pour def lolu liggey la di waaw lolu mu lu ko jene ci liggey wa parce que mom ndax bon daw xit na goor bi su amé da lañ jabar lu ko waji wax lu goor gi di mel lolou lay jema tax
1: mbadu mom
2: legui mo wa
1: serigne bi mo bay nako
2: dama serigne bi di affaire serigne tungu
1: okay jere jere
2: alaaji lolou ko la doore lolou liggey la de
1: okay toll la mom dana war way toll la de liggey la de jere jere
2: man daw xala am fege am na benen tour buñ koy ooy dal ñu dimbalé ma
1: okay baxna mom dina ci yow
3: serigne bu haaf wa
2: jere jere
1: jere jere ñu koy jaajeufal jël keneen assalamu alaykum allo assalamu alaykum
4: wa ni salam
1: bismillah turu ak fay wote wala bok
4: ñu
1: ngi sante yalla bo ala bi la
4: ma ngi di waye fi seen pega
3: ah
1: ce suñ pega
4: wa ma ngi ci atelier mer
1: ah okay okay atelier tierno
4: yes
1: acha deug nga waxtan bi
4: naka mo wa deug na waxtan bi
1: lo ci indi
4: wa ngeen dal mo nak ci ci ci ñoo walu sa
1: way man kon ko day am walu yowit
4: ah kon ba la jël
1: ayte
4: wa waxat bi amna solo torop
1: ayte jere jef
4: xam nga adina manam comme du ben way waxon ci ginaaw legui ni manam gem yalla bi su fekke lu deggu la ni
1: waaw
4: te dundu adina da fa yomba da fa neex
1: ndeysan deug la
4: ndax yalla dafa setti ñaar ci mbir jami na ñaar yu sama loxol bop la ko tek
1: dem ndeysa moy barabal
4: bi ci ndek dafa tuddu wërfek ci alquran
1: waaw
4: na inna allaha yarzuqu man yasha wërfek man sunu borom makoy jeglel kuma neex
1: okay deug la
4: amul liggey ndey amul ñaaka liggey ndey xam nga dina ñew sax ci liggey ndey after tuddi
1: okay
4: mu delu seppi wëru koor fa gi nga xamne mom la ci wara fay jamm lolu ci hadithul qudsi la ko tudde na asawmu bi wa anna ajzi mune koor man yalla man makoy fay sama bokk duma ko tek ci loxol malaika duma ko tek ci loxol kenn kon dafa am yo xamne soko xame da nga wara

0: indi jaay legi jaay nek jaay yalla yamba dotul am fi legi karam len ma sax karam ha kat konam amulen ma sax nen yeb lay ras ndeyam ñu delu war fi ginar bi len nen o tes
1: mané yo sanulo yo bawlo mak du def li way da nga wetetete yo stelat yo nala oyé police légui
0: police bu ñé ma waxuli xew fi waxone ko dañuy jaay nen di jaayale yamba

0: Aló.
1: Aló.
0: Ramón.
1: Nah, uncle.
0: Ñong la nuyu.
1: Ah, ñi lay fay programme fela.
0: Fela.
1: Ah, ma ngi door ak ni sangu rek ni ma ci lal bi ni de.
0: Ay wa, neex.
1: Jono, wone bay fof rek ma duggal.
0: Ha kay.
1: Ah, de gara tem bi ah aduna bi mom non la de.
0: Aha.
1: Ah, yar ma amatu legi rek.
0: Mhm.
1: Nekul ne ak bay rek ci rek moy yar de.
0: Dedet.
1: Ah, be de yar ci ka do de yarat.
0: Mhm.
1: Ah, man ba ngi fatale ko suma defon dara ba taw gey fat. Era pajo kay haro ba ta pajo la la rek.
0: Mhm.
1: Suma dawe wa exi mo bu ma ti. Dañ lay do yar ba. Legi dang ko sañe dem do bi jamm.
0: Mukko.
1: Mo na la yakko jow bu lek yakko jow bu da yakko solal.
0: Nan la ko laaj.
1: Ah, la xala respect di amé ci privé da ka ale bi amé respect.
0: Mukko de ko du gaaw de.
1: Waaw. Ndé ko wadé kan do da nga fo de so su la wolé. Ki mo jur ci da nga re dede.
0: Mhm.
1: Dañu yakal la té di débalaté ala di débalaté respect am.
0: Ndégal.
1: Dañu légui ci xalé dé ki dé faraat fi ki faraat fi.
0: Mhm.
1: Ngir di kan door bu rafet.
0: Issa.
1: Ah. Yalla ni yalla bay rek ñu jubbu ji di ñu jaré do suñ doom
0: amina allah
1: ñu tammi yalla bay rek da ko xal di yel ji deglu waxe ba ci li fay
0: amina
1: allah ñu def o ko
0: da jep way
1: waaw ba ngeen ñu fans club bi ya bayo ba kenn ci ko ci suuf ko ba ci taw
0: okay
1: waaw bo ba dega ci rek xawal la ba ngi relax rek way ba ngi deglu program
0: la lay dege
1: na ye pro ka su war radio wan
0: jep way
1: waaw ma ngi lay gaay dañ préparer samedi bi dé
0: ha kay
1: taxa su baxal
0: dimanche bi
1: wa dimanche bi kay bo né saudi ni ya saudi yu walé né
0: jéré
1: ñu waaw dañ préparer taxa su baxal bi dé
0: ah waaw way nak ci samedi bi la dé commencé
1: waaw ci saudi bi la ji ko waaw fara dal
0: waaw dañ ko dé mos ci samedi bi rek dem ci dimanche ba
1: way angol ah c'est jiza lu sadi ci page bi de
0: aha
1: ah ogol dege bu ngeen ko yoll bi ka melo jiza lu wol dal ah fo bu ma gis ya go bu ma gis mooy kan bay mooy serel ma may jola bi ak ñaarel bi
0: ah ñu ngi nonu de lo ci téré
1: ñu kan fo bi mooy kan na ko rewol na bi ma du serel bi ma may jola bi
0: ah ñu ngi nonu de
1: waale da nga ragal le ongul waale ñu deg
0: ñu ngi nonu dal
1: ongul wi yaangi de rel
0: ñu ngi nonu de ya
1: ma ci da fami bi ye rafet na rafet da
0: jere jo
1: ci rafet na way fi ya dur ko fi bo bu benen la na bo bu ñaw bi la
0: baadu
1: bëre mi ki la daga ko yu tuduru yi daga la ko yali sa
0: baala la
1: brima
0: ah brima
1: no da wax da ko ta da wa wa
0: jere jeuf way jere jeuf way
1: jere jeuf way dem
0: ci ko ci kanam
1: ci kanam kanam
0: lesa
1: mo wote ko daga am ni do la
0: wa wa
1: jere jeuf
0: a diko jajeufal bu baax baax mom remona

nu anda ye ke adona ye tene nana dar mom or saxolu ɓisa nuuna rek oxa fara maga yam lege lege o ret dolog no korof ba lay weexam lay ba fi weexam fi ba ret weexam ret a taxa jongo reta ngaga ba lay te xam lay taxa jongo layo laya ngaga moofi moof ki morta ngaga ret adna mom naga yo e nana darde a reta bo no ngoor ke o yoon fo kendof ya ba kor nu ɓogo koyo no magola o kendof sax a leyonge ba rok no magole de wala o rokanga to ata day no kuɓay o nana ɗardal fo ret ret rok no ka ando naye war iro taga rok o wala itam nana ɗar o ret koy mbi'in ne ngoor ke mbiya ndeta nu nga maga o qol mangu wala o qol kaju o ret waaɗ ka maga kasu waaloon to na leyonge bara o qol lene o duqangan faax ke na wo o ret duqin jegit maga musée ba faax ne wod ka te bo muk yaama jega wa ando naye deno mat

awanjay fofu ci ba ko te ak setami ñu ne ñu ci ko wa ko nak gërem ne ya wa ko su setti acha a sen benen mam mo len koy playal